0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur ji kar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki ji den yin
1: Dir ni lukar ki xing

singa namcho kese ngana jo michi le ya ngarja de bu su kong si ta meje de bu ning du si me bi ne di rang sen ni le pian be cha wa gya chim bu si tu tu ji be ngana jo rang ge da gyu mi ge pu den di ne le ngun gyu che tu ji be da di ka bu si de sim gi ka je xu bi ne ngana jo cha wa ken je si ne le lam do long wa ji ta chong a de de sin ki ba si ge de bi ne 温州茶间的夜巴土吕布的萨行电巴日间轮不着急他电行汤瓦大贵的吕度得不喜月过日生给了顶着穷不言呢他是我那只让先你了的地给为难的金土日了每次退宁电别乔王忙大吉一年来周通一些

0: 야 숨겹 체투 우르보
1: 체자 랑게 딘제르자 딘예르 어 녜오라오크나 조강고 쉰제 피드 좀바 양강고 쉰드 간주제 미시 딘제스도
2: 체자체 미시사디 창물러야 억된야 멤버체 마란즈 미리야 숨겹 체야 리샤르 동아
1: 지샤 케스미 디세 마톰비나 나방강 이기티엘레 세프톤토 마즈바
2: 체잔체 Da yinne le yam chen ya chi le ya mixi gi xi wu di na lo de du zha ba cui xi ga jian che yang ka xie kle kle che chou gu duo cha ya da na gu cha ya jun chen ka ri na
1: che za ngi ge jing ne yo chen le ge chi ge
2: wo ji jing ne yo che ngi ge ra le ge chi chi che ya yu ni wei guo chi gi mixi ka duo ju wei jun chen kang yi na
3: 提供前里你是拉多久为女不久提及起云南西呢鸡蛋起西的九千南土我与他策据以及九千他提名三中世界预备我与提西立度出格策据我在提我与提摩丢他策据一直起月策据多美景我与提摩丢拉多预备西立提提以米塞瓦主义预备
2: 왜지지치베긴키뭐기마두야알레망와인지지기여덥실리기도야라바미세와추주유베이
1: Che zan che, nam gyo ngan zu, xie wu chan zhu din zhe le zem zi du zin ba, ke si di nime wal xia xia bi yin, ane, xiu wu din zhe me zha tang tu umu duwe.
2: Wo zhi xiang, zem di ya nge ge le zi nyu yu, nime wal ya, xie wu din zhe si che, yang di, yin ji min ji ne le ke bu chi kuo zhi, ane ku jo je ma je ba, ga mu ka xie de bi yin, ane xiu wu din zhe to tun zhe, ke li che me ba ya zhi zhi ba.
1: 这是一年来这么顿子你个钱不知道啊没事呢写我家的顶着主笔呢老板呀没说是不很多人没说笔呢是的你个钱不要是不前站前我做那么久给了给了当把送个妹妹不过是的没打顶着呀这么早你自己要买这可是没打顶着可累可累切不清着没钱不需要笔呢别啥不是不是吧
2: 日日俺做那么久是不是买钱币呢咱们看些了呀你个钱不懂啊确实确等到你给矿的些呀给学过家里你们外婆姐学过自己的呀得了唐过钱呢学过家的没亲戚进来帮忙的得可可里可里些钱啊你学过看些的给你拿路呢给你了呀没把钱姐你个钱不要日日吧
1: Zhixia, tando le nam gyu tenmu ta din chen na te bi yin kang ba ya mi xio bi yin shenan la nye chi mi du gui.
2: Che zan che, tando le lap de na lo ji da kisi ngan zu me suen ki xie zhi lop chun chi du me sui ru ka agu la ku na zu pe je me kan zhe si se guo me da ya mi yuan chun du zan ba kan zhe si pe guo me gi nang chun nan du le ngan zu ge le me suen guo ki xie zhi meng gu chi ha ku gui zhe du ga.
1: Zhixia, mi xin nim gyu ngan zu, lo jian cu du zin ba yan la ku na zu sun bi yin le, mi si ru ka u la ku na zu, wen chun na bi yin, ngan zu xin ya de le ka sen shu zhu yi.
2: Che zan che, zun ba, da qian na nge rang li ya ge chi chi chi gu, ke si ngan zu su li ya mi xio bai ge ne zu yin zhe tu bi yin, rang ge ka zhi mi se bu du ge.
1: Ki da qu se wo chun.
2: Wo zhi, da...
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
2: 丁这给了呀，没把对出血呢，没得疼到切入住给热动啊。
1: 日下，但一年嘞，俺最三六呢，唐古城呀的，就得没塞土，以为是这日下。
2: 切张切，等一年嘞。 ང ཚོ སློབ ཕྲུག

0: Sekian apa sah, kongkam sah. Tanda apa sah, siang kosu gue lezat ini. Pencung lontin yang tin lekong, pelgi lontin ki. Cenzen nangsa cumi si bel lezat ini. Ngali cenzo kau sukan, lontu ini.
1: Zastang tiba sekian apa sah, kongkam sah. Ngali cenzo kau sukan, tanda apa sah, lontu ini.
0: Ngan zui lezat ini, pencung lontin lontin cenzen tan, lakto kapato ini, curi tinti di.
1: 珠峰云给托呢推进度三难突袭俺这里前提日子到了他特别学别出去古坦干不安的就被盘他其实出去蹲坦干不安的给别盘加东西云别先给天给你推到度先先能够说话修音了先给那么说
0: 切定滚对他现在控制界能在这样看你这些虚拟呗应该能在这样看人别接受了呢切定滚对西北能前提先行那时候切定滚

0: No, pasam dia ini ngan sih, kuingin TV Tony ini ceri nombor sih betah, apakah kasih bil sendok, jepin sih betah ngebring, bado sih bil sendok, jom sih betah, jing kime do sih bil sendok, cisa hua sih betah, tang nasi sendok mangta cige ini, cemde tang kata nasa, terje nasa suingin la. No, sendok lingge li senang kuiti sih be, tuti ru nai ki sung se kan sumber di ini, demi kincar lagi tanam be, ngan sih lumbu sih be, sung se di ini la. Sebab kuje li senang su nang kian ki sendok ini, sih sih tinggi zon ini be, bem cuci la tang long ini be, wang cing. 其实呢，连继续那一边冲淡了他，甚至三家也属于被此种淡了。这个呢，从谁的如果去这呢，抽不抽他？赶紧老干这两批难受。第二呢，俺最龙之先着龙那一边往前了，可能给松下一呢，可能给龙之先着，落个子那一边是那么这些那个一呢，天天列钱的三把拆散的是吧？他呢，就俺那都送给往前了给，是吧？当地呢，这给给给过来我送，对俺出去。
1: 自己给给给过来我送，对我出去就算了。那下面呢，李先生估计是别，对面警察那个大南边，俺只有龙不识别，送谁的，连到陈西南的了。